目を閉じてゆっくり深く深呼吸しましょう。長くゆっくり深い呼吸を、はい、いっぱいに吸って吐いて、今あなたが聴いている音楽のバイブレーションが体全体に行き渡るように、あなたは今宇宙ステーションの白いラウンジで、柔らかく美しいソファーにもたれ、とてもリラックスしています。さあゆっくり深く深呼吸しましょう。息をするたびにあなたはもっとリラックスして心地よくなっていきます。あなたの意識に深く集中してください。このテープに録音された言葉やポジティブなサジェスチョンはあなたの心の中にフィックスされて、ずっと長い間残るはずです。窓の外には果てしない銀河

あなたの脳がとても心地よくリラックスした状態にいます。想像してみてください。この宇宙ステーションの白いラウンジのソファーにもたれているあなたはとてもリラックスしていて、まるで背中や腕や腰がソファーと一体化しているような感覚です。さあリラックスして深く息をしてください。想像してみてください。あなたはもうすっかり美しいソファーと一体化しています。このソファーの上にゆっくりと私が腰掛けてあげましょう。私はあなたのパートナーです。ゆっくり深く息をしてください。さあもう一度。あなたが今経験している気持ちのいいバイブレーションに向かって意識を集中させてください。今あなたは深いリラクゼーションのステージにいます。このテープに録音された言葉やポジティブなサジェッションがあなたの心の中にフィックスされてずっと長い間残るはずです。呼吸をしてください。メディテーションはあなたの眠っている知覚を見つけてそれを現実のものにしてくれるはずです。